surau dan masjid baharu di negeri ini. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, penambahbaikan itu melibatkan keperluan Pejabat Daerah dan Tanah PDT menghantar permohonan ukur kepada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM bagi penyediaan pelan warta. Katanya JUPEM Perak merekodkan sebanyak 687 permintaan ukur yang diterima daripada Pejabat Daerah dan Tanah di seluruh negeri Perak bagi tempoh

kepada PDT di negeri ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Sarani menjelaskan bahawa pendaftaran surau hanya boleh dibuat kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perak Jaib. Ya, selepas tapak bangunan yang hendak digunakan sebagai masjid atau surau dijadikan wakaf yang berkekalan. Menjawab soalan pada sidang Dewan Undangan Negeri di Ipoh, beliau berkata kelewatan dalam sesetengah kes boleh berlaku apabila dokumen tambahan diperlukan. Keadaan itu termasuk apabila sesuatu hak milik tanah mempunyai lebih daripada seorang penama dan memerlukan pengesahan semua pihak. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memberi tempoh 14 hari bermula hari ini kepada 940 syarikat kenderaan barangan dan 5 syarikat bas di seluruh negara untuk menyelesaikan saman tertunggak. Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, syarikat kenderaan barangan terbabit masing-masing mempunyai lebih 20 saman tertunggak dengan jumlah keseluruhan 40,222 saman bagi tempoh 2023 hingga 2026. Bagi kategori bas pula, 5 syarikat merekodkan keseluruhan 373 saman tertunggak. Beliau berkata tindakan itu diambil selepas syarikat berkenaan masih berdegil dan gagal menyelesaikan saman meskipun beberapa kali diberikan notis. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian Negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, moh lorang bayar cukai tanah.
2: Tukar koma je.
3: Tak koma je.
2: Tukar koma je.

mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasiruddin Daud. Perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan kemudahan sosial bagi memastikan pembangunan negeri terus berjalan lancar. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara, manakala capaian 4G telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026. Demikian menurut Menteri Komunikasi, Datuk Sri Fahmi Fadil. Pencapaian itu hasil usaha menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara, Jendela, sekaligus mempertingkat infrastruktur digital negara. Tamanya kementerian kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran di Malaysia yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Operasi berkenaan dijalankan di 162 lokasi dengan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak, termasuk lebih 200 ribu fail yang disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Beliau berkata kerajaan kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Menjelang 2030 menerusi Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030, Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara kecerdasan buatan AI yang inklusif dan mampan merangkumi 28 inisiatif nasional. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, pelan 5 tahun itu memberi tumpuan kepada pengukuhan daya saing ekonomi, pembangunan penyelesaian AI tempatan serta pembinaan persekitaran digital yang dipercayai. Jelasnya, pelaksanaan agenda AI memerlukan asas digital yang kukuh termasuk infrastruktur kesalih hubungan, perkomputeran, awan dan data yang pintar, berdaya tahan serta selamat. Hidup bersama secara aman dan masyarakat yang harmoni amat penting demi menjamin masa depan Malaysia, khususnya ketika negara terus mengharungi lanskap kepelbagaian agama serta sosial. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, rakyat Malaysia perlu mentepikan perbezaan dan memperkukuh perpaduan bagi memastikan kemajuan negara berterusan serta masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas. Ia bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi.
1: Dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf kehidupan umat Islam ini, pendidikanlah yang terbaik. Jadi anak-anak ini yang kita biayai, yang kita tajai menerusi wang dana zakat ini, alhamdulillah telah menunjuk kecemerlangan, dan apabila mereka cemerlang, mereka dapat menambah, meningkatkan lagi tahap dan juga kehidupan keluarga mereka. Setinggi penghargaan kepada semua pembayar zakat mawib yang memberikan sumbangan dan kita agihkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: ibu negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
1: Tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau dan saya telah meminta DBKR untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Henah Yoh. Setakat pukul 8 pagi tadi, 15 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat, dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 195 diikuti Kuching dan Samarahan. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 48 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, dua daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Dalam pada itu, orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerebu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rusli berkata, keadaan jerebu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik, khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
2: Kita nampak macam jerebu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari, dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Dr. Nur Aisyah Rusli. Menjelang sidang kemuncak BRICS, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India, yang dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine serta cabaran ekonomi. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Zika, China merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. Sidang BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Penyerang United Benjamin Sesko menyifatkan kemenangan itu penting untuk meningkatkan keyakinan pasukan, terutama menjelang Aussie Derby Manchester menentang Manchester City Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Infra digital negara terus diperkukuh, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk koma aja.
2: Pilih Perak, Kampung Sungai Mangkok, Kampung Bahagia, Pasir Berdama, Pasir

0: 16 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri, kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Sidang kemuncak itu dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine. Dalam pada itu, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India bagi lawatan 3 hari. Ketibaan Putin disambut Menteri Negara Hal Ehwal Luar India, Ketivardhan Singh. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Xi ke India merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Konflik di Asia Barat, imej satelit terkini dipercayai menunjukkan kesan tumpahan minyak berhampiran Selat Hormuz susulan serangan Amerika Syarikat terhadap kapal tangki yang disyaki mempunyai kaitan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Imej daripada program Copernicus yang diambil 2 hari lalu itu menunjukkan kesan berwarna perang di permukaan laut kira-kira 20 km dari pantai Iran. Dua kesan berkenaan bermula di lokasi terakhir kapal tangki Risco dan Kylo menghantar isyarat sebelum kedua-duanya dilaporkan karam beberapa

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Untuk koma aja.
4: Moh lah dengar yuk.
1: Moh lah dengar yuk. Perak FM untuk koma aja.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh lereh bayar cukai tanah.
4: Moh lah dengar yuk.
1: Moh lah dengar yuk.

0: Ya, terus bersama di Pan FM, hiburan berinformasi.
1: 10 pagi, 2 petang, yuk-yuk untuk koma aja.
0: Okay, di mana saja Yop Yong berada, terus kita bersama untuk jam yang kedua ini. Dan pastinya kita nak beri laluan kepada rancangan tajaan kita bersama Herbal Film Sdn Bhd. Dan dah pun ada di talian ketika ini Cik Munawar kita, jurucakap daripada Herbal Film kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, jadi silakan Munawar, 15 minit ini apa perkongsiannya?
2: Okey, terima kasih dan pastinya Assalamualaikum. Salam penghulu segala hari-hari Jumaat kepada pendengar Pera FM yang kami sayangi semuanya. Hari ini, Herbal Fam kembali menemui anda pasti dengan promosi yang lebih hebat dan juga dengan kualiti yang lebih baik kami tawarkan kepada anda semua. Pastinya ada yang istimewa menanti anda semua pada hari ini. Tapi, terlebih dahulu jangan lupa untuk simpan nombor telefon kami supaya mudah untuk anda berkomunikasi dengan kami, supaya mudah untuk anda terus membuat tempahan sekejap saja lagi. Nombor kami adalah 019-414-2848. Sekali lagi nombor kami 019-414-2848. 019-414-2888. Jangan salah nombor pula, ya. Itu nombor kami 019-414-2888. Bercakap berkenaan Herbal Fam, mungkin ada yang rindu akan promosi daripada Herbal Fam ni kan. Selama 2 bulan ini, Herbal Fam memilih untuk berehat seketika daripada on air kerana kami sedang fokus kepada satu perkara yang sangat penting, iaitu untuk menaik taraf kualiti tilam kami secara menyeluruh. Dan kami meneliti kesemuanya bermula daripada permukaan kain, tekstur, jahitan dan kemasan sehinggalah kepada bahan-bahan yang digunakan di bahagian dalam tilam kami. Kerana bagi kami, kualiti bukan perkara yang boleh kita pandang ringan, kerana kadang-kadang perkara yang sekecil seutas benang yang tidak mencapai tahap kualiti yang sepatutnya pun boleh memberikan perbezaan kepada rasa dan keselesaan anda ketika anda baring ataupun tidur. Sebab itulah kami tidak mahu sekadar menghasilkan tilam yang nampak cantik di luar, tapi kami mahu memastikan setiap lapisan, setiap bahan dan setiap perincian diberikan perhatian yang sepatutnya. Dan kini, selepas 2 bulan kita berehat, bukan berehat semata-mata tau, tapi sebenarnya sepanjang 2 bulan ini kami melalui proses penambahbaikan untuk tilam kami, dan Herbal Fam kembali on air dengan kualiti tilam yang lebih baik untuk anda semua. Kami ambil masa kerana kami mahu kembali dengan sesuatu yang lebih bernilai, lebih bermakna, lebih berkualiti untuk anda. Kerana matlamat kami di Herbal Fam, setiap inci kami teliti demi keselesaan anda semua. Hari ini kita ada 2 promosi yang istimewa untuk pendengar Pera FM. Jadi hari ini anda kena simpan terlebih dahulu nombor telefon kami 019-414-2888. 019-414-2888. Boleh WhatsApp, boleh hubungi kami untuk dapatkan promosi hari ini. Okey, kita beralih kepada promosi pertama pada hari ini. Kami bawakan kepada anda tilam Herbal Afia. Tilam Herbal Afia ini, dari segi kebaikannya, kami berikan kepada anda jaminan waranti 5 tahun untuk anda semua. Dan tilam ini mengandungi 3 jenis herbal, dan tilam ini berkualiti dan padu yang akan membantu mengekalkan struktur badan anda ketika tidur. Tilam ini separa empuk, membantu keselesaan tidur anda, dan yang bestnya mempunyai pengaliran udara yang baik, tidak mudah panas kerana menggunakan fabrik berkualiti, sesuai untuk kanak-kanak, golongan muda nak letak dekat homestay anda ke ataupun nak letak dekat ruang tamu untuk bersantai bersama keluarga pun boleh. Untuk harga promosi bagi tilam Herbal Afia bersaiz queen ketebalan 8 inci pada hari ini, kami bawakan kepada anda kalau harga promosinya RM1,399. Ha, kalau nak jimat dengan kami, anda trade in tilam lama anda kepada kami, maka anda dapat diskaun RM400. Dan yang istimewanya, kalau anda tempah hari ini, kami akan bagi voucher diskaun bernilai RM200. Bermakna anda cuma perlu bayar RM799 saja. Saya ulang, hanya RM799 sahaja untuk tilam herbal Afia kami bersaiz queen, ketebalan 8 inci. Dan ingat, kami berikan jaminan waranti 5 tahun untuk anda. Dan tilam herbal Afia ini boleh menampung berat sehingga 160 kilogram. Jadi cepat-cepat, sekarang juga hubungi kami, WhatsApp kami di nombor 019-4144-288. Sekali lagi, nombor kami 019-4144-288. Dan yang bestnya, seperti biasa, kalau dengan kami, penghantaran percuma sampai ke depan pintu rumah anda, dan pembayaran boleh dibuat secara COD. Tempah sahaja dahulu, nanti barang sampai baru bayar. COD kami tawarkan kepada anda. Dan selepas ini, saya akan kongsikan kepada anda promosi kedua yang sangat hebat, sangat istimewa daripada Herbal Fam. Tapi sekarang ini, kita berehat dahulu. Jangan lupa untuk WhatsApp kami, hubungi kami sekarang. Kita jumpa kejap lagi, okay?

0: itu dia daripada Wan, penawar rindu selingan lagu untuk hiburan kita bersama lah. Menerusi rancangan yang dibawakan oleh Herbal Film Seni Yang Berhad, masih lagi bersama dengan Cik Munawar kita. Halo Munawar.
1: Hello,
0: yeah. Yeah. Kembali berbaki beberapa minit je lagi untuk perkongsian dengan pendengar kita. Silakan.
1: Yeah. Okay, kepada pendengar Perai FM, kita berbaki beberapa minit sahaja lagi. Jadi, saya nak terus berikan kepada anda informasi selanjutnya berkenaan promosi kedua kita pada hari ini. Tapi, terlebih dahulu, sebelum itu, jangan lupa untuk simpan nombor telefon kami supaya mudah untuk anda menghubungi kami, supaya mudah untuk anda berkomunikasi dengan kami, ataupun nak terus tempah dilam pada harga promosi yang sangat hebat pada hari ini dengan kualiti yang telah ditambah baik daripada pihak Herbal Fan pada hari ini. Nombor kami adalah 019-4144-288. Sekali lagi nombor kami 019-4144-288. Untuk promosi kedua, kami bawakan kepada anda tilam herbal sabut. Menggunakan sabut kelapa asli tau. Dan kebaikan tilam herbal sabut ini, ianya juga turut dikenali sebagai tilam rawatan tradisional fam dengan bahan utamanya daripada sabut kelapa asli dan juga latex. Dan jaminan pula, waranti 10 tahun kami berikan untuk tilam herbal sabut ini, dan ianya merupakan tilam yang sangat tahan lasak dan boleh digunakan lebih daripada 12 hingga 15 tahun. Anda bayangkan, anda menang membeli kalau pilih tilam ini sebab jangka hayatnya sangat panjang. Dan sesuai sebenarnya tilam ini untuk golongan yang dah berumur, berusia, warga emas, untuk mak ayah kita dekat kampung tu, atuk nenek kita, sesuai sangat menggunakan tilam herbal sabut ini. Ataupun untuk individu yang memerlukan sokongan tilam yang lebih padu, pilih tilam ini. Ataupun untuk anda yang mungkin baru saja selepas menjalani pembedahan otot pedik, ataupun anda mengalami masalah slip disk ke, sakit saraf ke, strok ke, tulang bengkok ke, berat badan berlebihan ke, anda sesuai sangat menggunakan tilam ini kerana tilam ini juga mempunyai gabungan 7 herba terpilih dan mempunyai ciri anti hama, anti habuk, anti bakteria dan juga anti pepijat, sesuai jugalah untuk semua peringkat umur. Jadi, tilam ini seperti yang saya bagi tahu tadi memang sangat tahan lasak, boleh menampung berat badan sehingga 250 kg untuk pasangan. Kerana kami menggunakan bahan utamanya iaitu sabut kelapa asli dan juga latex. Dari segi harga promosi untuk tilam herbal sabut kami bersaiz queen, ketebalan 6 inci yang kami bawakan pada hari ini, harga promosinya adalah RM1,699. Tapi seperti biasa, nak jimat dengan kami, anda trade in tilam lama anda kepada kami, maka anda dapat penolakan ataupun diskaun bernilai RM400. Dan istimewa, kalau anda tempah beli hari ini, kami berikan lagi diskaun tambahan voucher bernilai RM200, bermakna harganya turun kepada RM1,099 sahaja. Saya ulang, hanya RM1,099 sahaja untuk tilam herbal sabut kami bersaiz queen, ketebalan 6 inci dan waranti 10 tahun kami berikan kepada anda semua. Jangan lupa, bagaimana nak buat tempahan? Mudah sahaja. Anda simpan dulu nombor telefon kami. Lepas ni boleh hubungi kami, boleh WhatsApp kami di nombor 019-4144-288. Sekali lagi nombor kami 019-4144-288. Seperti biasa juga, kalau beli dengan kami, jangan risau, kami tanggung kos penghantaran. Penghantaran percuma sampai ke rumah anda. Dan kaedah bayaran pula COD, barang sampai baru bayar. Dan pastinya dalam ruangan berbaki berapa minit saja lagi ini, saya ringkaskan sekali lagi. Hari ini promosi hebat daripada Herbal Fam, ada dua jenis promosi. Pertama, kita ada promosi tilam herbal Afia, harga selepas trade-in booking dan juga pemberian voucher daripada kami adalah RM799 sahaja dengan waranti 5 tahun kami berikan kepada anda. Manakala promosi kedua, kami bawakan tilam herbal sabut kami, waranti 10 tahun kami berikan kepada anda. Harga promosi hari ini selepas trade-in dan pemberian voucher adalah RM1,099 sahaja. Jadi cepat-cepat, takkan nak dengar je. Ha, pastinya anda nak tidur dengan lena tak? Anda nak tilam yang berkualiti tak? Anda nak tilam yang memberikan sokongan kepada tubuh badan anda tak? Ha, jangan ragu-ragu, pilihlah Herbal Fam, jenama buatan Malaysia yang diyakini oleh seluruh rakyat Malaysia sejak 30 tahun yang lalu. Jenama kami setanding jenama antarabangsa. Tak perlu bayar mahal, cukup dengan jenama Herbal Fam, insyaAllah anda akan berpuas hati. Nombor kami jangan lupa supaya anda boleh berkomunikasi dengan kami, 019-4144-288. Sekali lagi untuk terakhirnya, nombor kami 019-4144-288. Penghantaran percuma dan kaedah bayaran COD, barang sampai baru bayar. Saya kira sampai di sini saja. Jangan lupa untuk rebut peluang promosi hebat daripada Herbal Fam.
2: Jangan tak dengar, yo, yo.
3: Terakhir, untuk koma aja.

0: Hai, kami
1: Lawani Gang,
0: 18 jam setiap hari,
2: tak kira pagi.
3: Selamat pagi.
0: Petang.
3: Waktu petang yang damai.
2: Ataupun malam.
4: Sini seti malam tanpa sinar bulan.
0: Untuk koma je.
5: Sudahkah anda mendengarkan laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia, Perak FM, untuk koma aja.
6: Radio Malaysia Perak FM.
7: Radio Malaysia Perak FM.
6: Radio Malaysia Perak FM.
7: Radio Malaysia Perak FM.
8: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
6: Untuk koma aja.

0: okey.
1: Ya, harapnya semuanya okey-okey aja. Lumrah kehidupan, ya. Ada kalanya kita tak okey, ada kalanya kita dikeji dan sebagainya. Baiklah.
2: Intisari Khutbah Jumaat di Perak FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
1: Baik, di talian dah pun bersedia Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, iaitu Imam Besar Masjid Negeri Perak kita, ya, untuk perkongsian intisari khutbah Jumaat. Assalamualaikum Tuan Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Jumaat, apa khabar adanya?
3: Salam Jumaat, alhamdulillah. Hendaknya moga-moga kita semuanya dalam keadaan sihat walafiat.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya, okey. Silakan perkongsian kita Tuan Haji.
3: Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar Radio Perak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari Jumaat yang penuh barakah, ya Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, mudah-mudahan ya kita dirahmati oleh Allah, dikurniakan kesihatan yang baik untuk terus melaksanakan amal ibadah secara istiqamah. Baik, bagi intisari khutbah Jumaat pada hari ini, mimbar masjid di negeri Perak InsyaAllah akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Meneladani Kepimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Membina Masyarakat Majmuk yang Harmoni. Ya, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal, ya, dan kita masih menyambut ada di masjid-masjid di surau di negeri kita, di negara kita, ya, masih menyambut bulan kelahiran Rasulullah SAW, iaitu bulan Rabiul Awal, ya, 1448 Hijrah. Baik, bagi kita lihat dalam sejarah Madinah Al-Munawwarah, selepas Hijrah Rasulullah SAW, ia bukan sekadar kisah kejayaan membina sebuah negara, malah ia merupakan contoh bagaimana sebuah masyarakat yang berbeza latar belakang, agama dan bangsa berjaya disatukan, berpaksikan nilai persaudaraan, keadilan, saling menghormati dan tanggungjawab bersama. Dan itulah yang dituntut, ya, di dalam agama Islam, ya, apabila Islam sampai, ya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka semuanya dia dapat merasai rahmatnya, ya, Islam itu terhadap seluruh penduduk, khususnya di Madinah, ya. Jadi kita lihat, ya, dalam hari ini bagi kita di negara kita dalam masyarakat majmuk, ya, amat menjadi satu contoh teladan yang kita boleh ambil sebagai contoh, ya, pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di menurut mengikut sejarah sejarah Rasulullah membangunkan Madinah Al Munawwarah. Baik, di antara perkara ataupun pengajaran daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita amalkan dalam usaha membina masyarakat majmuk yang harmoni, yang pertamanya iaitu, ya, menegakkan keadilan kepada semua. Keadilan ialah asas kestabilan masyarakat. Keadilan tidak boleh diberikan hanya kepada orang yang kita sukai atau kepada kelompok kita. Keadilan mesti ditegakkan kepada semua. Apabila keadilan dipelihara, lahirlah keyakinan dan kepercayaan. Jadi apa yang dibawa, yang ditujukan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pentadbiran pemerintahan di Madinah, ya, pasca pemerintahan di Madinah, iaitu, ya, mewujudkan piagam pelanggan, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perkara besar, iaitu, ya, mendamaikan mempersatukan mempersaudarakan di antara golongan Muhajirin dan juga Ansar. Yang kedua, menghormati perbezaan tanpa menggadaikan prinsip agama. Islam mengajar kita supaya teguh dalam akidah. Pada masa yang sama, berakhlak mulia ketika menjalin hubungan dengan mereka yang berbeza agama. Keteguhan prinsip agama. Keteguhan prinsip agama tidak menghalang kita daripada berbuat baik, berlaku adil dan menjamin, menjaga hubungan sesama manusia. Islam menuntut kita tegas pada prinsip tetapi santun dalam pergaulan. Yang ketiga, membina hubungan melalui akhlak yang mulia. Kekuatan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terserlah melalui akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Meskipun memiliki kuasa, tetapi baginda memilih kelembutan. Baginda mempunyai kedudukan tetapi tawaduk. Baginda boleh membalas keburukan namun memilih kemaafan dan kebijaksanaan. Akhlak begini yang perlu kita hidupkan dalam keluarga, masyarakat dan negara. Dan yang keempat, mengutamakan persamaan yang menyatukan. Kita mungkin berbeza bangsa, bahasa, budaya dan adab resam. Namun kita berkongsi tanah air, menikmati keamanan yang sama dan mempunyai tanggungjawab bersama untuk memelihara kestabilan negara. Perbezaan tidak seharusnya menjadi tembok pemisah. Sebaliknya, perbezaan perlu diurus melalui ta'aruf, dialog, sikap saling menghormati dan semangat kerjasama dalam perkara kebaikan. Jadi itu di antara intisari khutbah Jumaat pada hari ini yang bertajuk meneladani kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina masyarakat majmuk yang harmoni, yang boleh kita ambil contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh terbaik uswatun hasanah ya dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi itu di antara intisari khutbah Jumaat, dan saya juga ingin mengambil masa sedikit untuk mewawarkan ya informasi program Masjid Sultan Idris Shah II dalam masa yang terdekat ini, iaitu pada insyaAllah iaitu pada selepas solat pada hari ini, iaitu selepas solat Jumaat nanti ya, solat sunat istisqa ya akan diadakan di Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak ya, iaitu solat sunat untuk minta hujan, solat sunat istisqa. Jadi kita jemput kepada khususnya di warga kepada warga Ipoh yang melaksanakan solat Jumaat di Masjid Sultan Idris Shah II, sama-sama kita tunggu dan kita melaksanakan solat sunat istisqa ini. Sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam keadaan yang cuaca yang panas berjerebu sekarang ini ya, supaya kita mendapat kehidupan yang lebih baik, kualiti kesihatan yang lebih baik. Kita mohon rahmat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk sama-sama untuk apa ni, mengurniakan hujan kepada kita ya, untuk mengatasi masalah jerbu dan juga dengan cuaca yang panas ya beberapa hari ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pada pihak Masjid Negeri juga akan mengadakan program Mosque Open Day dan juga Maulidur Rasul ya pada 13 September, iaitu pada hari Ahad ini. Ya, program ini akan bermula daripada jam 6 pagi lagi ya, bermula daripada solat subuh berjemaah. InsyaAllah ya, kita akan adakan solat subuh berjemaah beramai-ramai ya, dan juga bermula daripada 6 pagi hinggalah 10 malam ya. Jadi di antara pengisian program kita daripada pagi, bermula daripada subuh, solat subuh berjemaah beramai-ramai ya, diikuti dengan kuliah subuh khas yang akan disampaikan oleh Datuk Haji Haris Fadilah, Sahibu Sa'adah Datuk Haji Haris Fadilah bin Abdul Halim, Pengarah Jabatan Agama Islam Perak. Kemudian diikuti dengan program Moh Ngayuh Komel ya, iaitu kayuhan basikal ya. InsyaAllah ya, kita akan mengadakan program kayuhan basikal. Ia akan menuju ke Masjid India, ke Masjid China dan juga Gunung Lang Ya, insyaAllah itu antara aktiviti yang menarik untuk tujuan kesihatan kita. Ya, selepas subuh dan selepas kuliah subuh, ya, kita ramai-ramai datang. Ya, bawa basikal untuk berkayuh. Dan yang berdaftar melalui online pun dah banyak 100 lebih, ya. Menarik. Hari kali ini 160 orang dah berdaftar. Dan insyaAllah kita buka lagi walk-in, datang boleh bawa basikal, ya, untuk sama-sama kita di dalam program Moh Ngayuh Koma. Ya. Baik, yang kedua juga kita ada beberapa aktiviti, ya. Pelbagai aktiviti sepanjang Mosque Open Day yang kita mengajak masyarakat kita untuk hadir bersama-sama ke Masjid Negeri bermula daripada pagi lagi tadi. Dan ia ada aktiviti kanak-kanak seperti pertandingan mewarna, pertandingan nasyid yang melibatkan sekolah rendah. Ya, aktiviti untuk remaja juga ada e-sport. Ya, ada e-sport, aktiviti untuk wanita juga ada, iaitu pertandingan memasak, pertandingan gubahan, ya. Dan di antara acara kemuncaknya iaitu sebelah malamnya kita ada forum Maulidur Rasul. Ya, forum Maulidur Rasul selepas ya solat Maghrib. Begitu juga ada juga pameran-pameran daripada agensi kerajaan dan juga swasta, ya. Banyak, dan ada jualan-jualan daripada pagi lagi, ada jualan, ya, ada jualan rahmah, ya. Dan kita kaunter tabung haji juga menarik, ya. Ada kaunter tabung haji, pemeriksaan kesihatan daripada Jabatan Kesihatan, ya. Kaunter saman PDT dan juga kaunter zakat. Jadi itu di antara beberapa pengisian di dalam program Mosque Open Day. Dan begitu juga ada cabutan bertuah, ya, yang menarik cabutan bertuah untuk orang ramai datang yang dia, yang di anjurkan oleh pihak tabung haji, ya. Jadi insyaAllah kita datanglah beramai-ramai. Dan satu lagi, ya, program yang ketiga nak saya wawarkan iaitu nikah jama'i syar'i, ya, perkahwinan beramai-ramai yang kita akan laksanakan di negeri Perak insyaAllah, ya, akan dilaksanakan pada 26 Disember 2026, ya. Jadi pendaftaran kita telah buka beberapa tempoh pendaftaran, dan pendaftaran kini dibuka kepada 30 pasangan terawal, ya, yang yang memenuhi syarat-syarat berikut, iaitu salah seorang atau kedua pengantin merupakan warga negara negeri Perak yang berumur 18 tahun ke atas, ya, yang merupakan perkahwinan pertama dan bersetuju dengan yuran penyertaan sebanyak RM4,000 bagi setiap pasangan, dan setiap pasangan boleh membawa 100 orang tetamu, ya. Jadi menarik, ya, kita buka kepada orang ramai, kepada pasangan golongan yang ingin melaksanakan perkahwinan pada tahun ini boleh menyertai program ataupun majlis nikah jama'i syar'i beramai-ramai, dan kita membantu masyarakat kita sebagai program membantu masyarakat kita untuk meringankan pasangan yang ingin melaksanakan perkahwinan khususnya pada tahun ini. Ya, jadi tarikh tutup pendaftaran ialah pada 31 September. Jadi bagi mereka yang berminat atau ingin mendapatkan maklumat lanjut, bolehlah menghubungi di talian, ya, Ustaz Hasif Hamzah 013-598-5727. Saya ulangi sekali lagi, iaitu 013-598-5727. Ya, boleh hubungi Masjid Negeri di talian Ustaz Hasif Hamzah, ya, untuk mendapat maklumat lanjut berkenaan dengan majlis nikah jama'i syar'i, nikah beramai-ramai di Masjid Sultan Idris Shah 2 yang akan dilaksanakan pada bulan Disember nanti, iaitu pada 26 Disember 2026. Jadi itu di antara beberapa program yang ingin kita wawarkan kepada masyarakat kita khususnya di negeri Perak ini, ya, untuk kita sama-sama menyertai, sama-sama mengimarahkan masjid, khususnya mengimarahkan masjid, ya, di Masjid Sultan Idris Shah 2, Masjid Negeri Perak. Jadi itu saja untuk intisari khutbah Jumaat dan juga sedikit info daripada Masjid Sultan Idris Shah 2, yeah, Masjid Negeri Perak. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Imam Besar Masjid Negeri Perak kita, iaitu Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh. Sama-sama kita mengimarahkan ya aktiviti yang dijalankan di Masjid Negeri kita. Ya. Dah pun 12.29 minit tengah hari untuk Yop dan juga Yong yang mendengarkan Perak.
0: Aku kata koma cuma dengar Perak FM ni. Cabar goy. Banyak info yang dibagi. Sebab kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Eh macam-macam masak ni ke benda yang dikabur ni? Ha? Dengar Perak FM. Perak FM.

0: 16 September ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia, salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, moh lerai bayar cukai tanah.
1: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
2: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
1: Haa, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM.

0: قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا صدق الله العظيم.
1: Baiklah, begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bacaan daripada surah Al-Kahfi muka surat 303 daripada ayat 88 sehingga ayat 93 dengan maqam ataupun dengan taranum Hijaz saya baca tadi. Baiklah, sebelum kita menerima pemanggil, marilah kita melihat sedikit daripada perkongsian ayat ini. Cuba tuan-tuan tengok ayat 88, ayat mula-mula yang kita baca tu.
0: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى.
1: Kalimah yang saya nak bincang sekarang ialah kalimah جَزَاءً الْحُسْنَى. Tuan-tuan tengok ya. Bagi mereka yang tahu tu memang dia baca جَزَاءً lah. Tapi kadang-kadang ada sesetengah orang dia baca jaza'al husna. Dia tak baca pun nun baris bawah. Ataupun dia tak letak huruf nun. Baik tuan-tuan sekalian, ini cara ringkas. Secara ringkasnya bagi mereka yang nak faham benda ini. Iaitu apabila tanwin. Tanwin ni baris dua lah. Sama ada baris dua di atas. Atau baris dua di bawah. Atau baris dua di depan. Selepas dia terdapat hamzah wasal. Ya, selepas dia tu ada hamzah wasal. Maka kita kena baca dengan hamzah itu baris satu saja. Jaza'an dibaca dengan jaza'a. Satu lagi baris itu digantikan dengan huruf nun baris di bawah. Jadi kita baca macam mana? Jaza'anil. Jaza'anil husna. Baik itu bagi mereka yang sekadar nak faham baca macam mana. Itu cara bacanya. Selesai masalah. Cuma dalam permasalahan ini ingin saya huraikan secara lebih terperinci kepada mereka-mereka yang nak tahu kenapa kena baca begitu. Kan? Kenapa kena baca begitu? Jawapannya begini. Tuan-tuan sekalian, jaza'an tanwin itu dia adalah asal daripada nun sukun. Tanwin itu asal daripada nun sukun. Di mana tuan-tuan sekalian, perkataan tanwin itu sebenarnya masdar daripada nawwana yunawwinu tanwinan. Kalau kita belajar ilmu saraf, wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wazan jawada yujawidu tajwidan. Wahada yuwahidu tawhidan. Sama lah di sini. Nawwana yunawwinu tanwinan. Tanwin ini maksudnya huruf nun sukun yang ditulis dengan rupa baris dua. Baik. Jadi apabila kita mendatangkan semula, artinya bila kita baca sambung kalimah jaza'anil husna tu, kita kena datangkan semula nun yang sukun itu. Nun asal pada hamzah dua di atas an itu, kita datangkan semula nun sukun itu. Jadilah bacaannya hamzah nun mati datih an. Hamzah nun mati datih an. Jadi bila kita datangkan begitu, tuan-tuan akan lihat pada tulisan yang akan berlaku nun sukun bertemu dengan lam sukun. Nun sukun bertemu dengan lam sukun pada kalimah al-husna. Maka di situ dia panggil iltiqa as-sakinain, iaitu pertemuan dua huruf sukun. Kalau kita mengekalkan dengan sukun nun itu, kita tak boleh baca. Jadi dalam bahasa Arab, dia ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Kalau begini keadaan dia, maka nun sukun.

0: daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Pada 15 Mei petang, bagaimanalah azan menekan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Sekali lagi anda kongsikan waktu solat fardu asar buat kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 4.15 minit petang tadi. Jadi semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk seketika nanti 4.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti Warta Perak disampaikan Sinar Suria Zaini. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya untuk koma je.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakalah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Kami bersedia membawakan kepada anda
5: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
6: Maklumat sahih, media dipercayai.
7: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
8: Warta Perak 4.30 petang.
9: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Sinar Sura Zaini dalam Warta Perak 4.30 petang. Pusat Rehabilitasi Perkeso Sultan Nazrin yang dilengkapi teknologi bertaraf dunia untuk membantu lebih ramai individu kembali pulih menjadi inspirasi kesihatan Jepun. Menteri Kesihatan, Buruh dan Kebajikan Jepun Kinichiro Ueno menyifatkan fasiliti berorientasikan rehabilitasi itu sebagai sangat maju, malah kemudahan berskala besar seumpamanya jarang terdapat di Jepun. Pusat itu juga mengintegrasikan latihan vokasional dan khidmat konsultasi bagi membantu pesakit kembali bekerja serta menjalani kehidupan dalam masyarakat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan lawatan rasmi ke pusat itu pagi tadi. Seramai 159 pelajar dan kakitangan sebuah sekolah berasrama di Lenggong mengalami keracunan makanan selepas menyertai satu program anjuran agensi luar pada 9 September. Exco Sumber Manusia Kesihatan Integrasi Nasional dan Hal Ehwal Masyarakat India Negeri Dato' A. Sivanisen berkata, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Perak melalui Pejabat Kesihatan Daerah PKD Hulu Perak telah menerima laporan kejadian itu semalam. Mereka berumur antara 13 dan 52 tahun mengalami gejala cirit-birit, sakit perut, loya dan muntah. Sebanyak 10 kes telah menerima rawatan lanjut di Klinik Kesihatan Lenggong, kesemuanya stabil dan tiada kes dimasukkan ke ward. Pihak PKD Hulu Perak telah mengeluarkan arahan penutupan premis makanan di bawah Seksyen 18-1-D Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Seorang lelaki cedera selepas terbabit dalam kemalangan jalan raya di hadapan bangunan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM, Cawangan Daerah Manjung Siawan tengah hari tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kemalangan kira-kira 1.27 tengah hari itu membabitkan sebuah motosikal dan sebuah kereta. Menurutnya, mangsa ditemukan tersepit di bawah kereta sebelum anggota bomba menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan mangsa. Mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk rawatan lanjut. Program Jom Lepak di dataran Bandaraya Ipoh 8 malam esok yang tular di media sosial tidak mendapat kebenaran Majlis Bandaraya Ipoh MBI. MBI dalam satu kenyataan menjelaskan pihaknya tidak pernah memberikan sebarang kelulusan terhadap penganjuran program itu yang mengajak orang ramai dan pemilik motosikal berkumpul. Sebarang aktiviti yang melibatkan perhimpunan orang ramai dalam jumlah yang besar berpotensi menimbulkan kesesakan lalu lintas, bunyi bising dan gangguan ketenteraman awam. Pihak penganjur dan orang awam dinasihatkan supaya tidak meneruskan program tanpa kelulusan rasmi. Sekian Warta Perak 4.30 petang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
10: Kami bersedia membawakan kepada anda
5: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
6: Maklumat sahih, media dipercayai.
7: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, komen aja.

0: MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang. Ia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian halehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa. Menurut beliau, pada 1963 dengan penyataan Singapura, Sabah dan Sarawak mempunyai prinsip 1/3 daripada keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dinegasikan sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250 ribu usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang manfaatkan 34 ribu usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31 ribu orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan deposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitu'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
3: kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

0: 18 jam sehari. Radio Malaysia Stereo FM untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana.
1: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.
2: Dengarlah segmen atau koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: untuk koma aja.
1: MA63, Komitmen Nasional, Perkukuh Keutuhan Negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Kesesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, Tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963. Itu harus dimeterai sebagai national narrative. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu kerana sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia. Beliau turut dijadual ke Kerala untuk bertemu Mufti Besar India bagi bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pendidikan dan hal ehwal agama. Selesai misi di India, Datuk Seri Anwar akan meneruskan lawatan rasmi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perpusan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata, kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron Palawan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini, 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, moh loreh bayar cukai tanah.
1: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

0: 16 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri, kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

bayaran interim kepada Sarawak akan diperhalus. RTM akan bangun garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan mengenai bayaran interim kepada Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berhubung perkara tersebut. Jelas beliau ia akan diperhalus dengan mengambil kira kedudukan keuangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk negeri itu. Pembayaran interim tersebut kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi memberikan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan Ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Perdana Menteri terdahulu mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MTP MA63 di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Sabah mencatatkan negeri tertinggi menerima peruntukan bagi projek kecil dan program inisiatif kemudahan rakyat IKR berjumlah RM582.29 juta. Peruntukan tersebut bagi pelaksanaan 2,301 projek IKR sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata jumlah itu merangkumi 985 projek IKR bernilai RM175.24 juta dan 1,316 projek kecil berjumlah RM407.05 juta. Bagi tahun 2026, Sabah menerima sebanyak RM113.3 juta untuk pelaksanaan 481 projek IKR dan projek kecil daripada keseluruhan peruntukan sebanyak RM323.8 juta untuk seluruh negara. Sementara itu, elemen Citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun depan. Ia menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia. Perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan MTP MA63. Pelaksanaan itu akan melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 menerusi kurikulum baru. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata, langkah berkenaan penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia. Ini pula mengenai penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baru yang memanfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan, hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan tekun.
0: Steven Sim Chee Kiong. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig antara Tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035. Ia bagi memastikan golongan tersebut tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Radio Televisyen Malaysia RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Usaha tersebut bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Panduan itu penting bagi memastikan penggunaan teknologi tersebut selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: Berita seterusnya. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia dan Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan keuangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syor Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
1: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, TH memperkenalkan sistem kelayakan haji baharu yang membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran. Sebaik simpanan mencapai baki minimum itu RM15,000. Sistem tersebut dilaksana menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah menggantikan proses pendaftaran dan pengurusan giliran sedia ada dan dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Perkembangan luar negara, tentera Arab Saudi dilapor melancarkan serangan udara ke atas kawasan pelabuhan dan lapangan terbang strategik Mocha di Yaman. Serangan balas itu dilakukan selepas kumpulan Houthi melancarkan serangan besar-besaran ke atas pasukan kerajaan Yaman yang disokong Arab Saudi. Kumpulan itu berjaya merampas bandar pelabuhan dalam serangan berkenaan sebuah pulau dan menguasai laluan utama Selat Bab al-Mandab sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka ke atas laluan penting bagi ekspor minyak Arab Saudi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan sidang kemuncak BRICS ke-18 di India sebagai platform penting dalam mempromosikan multilateralisme dan mengukuhkan kerjasama ekonomi global. Mesyuarat dua hari itu memberi peluang kepada Tehran mengadakan perbincangan strategik bersama pemimpin negara anggota berhubung kerjasama perdagangan, perindustrian dan saintifik. Pezeshkian turut menekankan keupayaan signifikan blok BRICS dalam membantu negara anggota memperkasa ekonomi sambil mengekalkan kebebasan masing-masing. Insiden kebakaran feri MV June Aster berhampiran destinasi pelancongan terkemuka di Filipina. Sekurang-kurangnya 5 kematian dilaporkan dengan 84 penumpang dan anak kapal dilaporkan masih hilang. Sementara itu, 30 penumpang bersama 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Siasatan awal mendapati kebakaran berpunca daripada letupan kuat di ruang kargo sebelum merebak ke seluruh kapal dalam tempoh beberapa saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayaran interim kepada Sarawak akan diperhalus. RTM akan bangun garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: tua, senior. Senior kata apa? Sebelum hang hidup, sebelum hang datang kat sini, kami dah kena seksa. Dan engkau datang memberikan harapan. Harapan ialah apa? Sebelum-sebelum bi jumpa Fir'aun, sal Bani Israel, bebaskan Bani Israel. Tetapi apa yang jadi sekarang? Ba'da an ta'tiyana, lepas pada engkau datang kepada kami pun, sama aja. Kami tak ada terima apa-apa perubahan. Dulu pun kami kena seksa. Sekarang ni pun kami kena seksa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita betapa Allah memberikan ujian kepada ahli Fir'aun. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat Quran, kalau tuan-tuan tengok surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni antara surah yang terbanyak yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel dan Fir'aun. Dan sebelum mana yang kita nyatakan sebelum ni, Nabi Musa diutuskan kepada berapa kaum, tuan-tuan? Kepada berapa kaum? Kepada dua kaum. Saya tanya, lupa dah ni. Minum semut kah? Yang pertama kepada kaum Bani Israel. Yang kedua kepada kaum Fir'aun. Maka Nabi Musa, kelebihan ataupun kelainan Nabi Musa ni, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, loading kerja Nabi Musa ni lebih. Sebab itu Nabi Musa di kalangan Nabi yang diletakkan di bawah Ulul Azmi. Bila kerja lebih, ujian lebih. Sebab ujian yang pertama dia hadap Fir'aun dan orang-orang Fir'aun. Ujian yang kedua nanti adalah selamat pada Fir'aun, dia tak selamat pula pada Bani Israel yang dia nak selamatkan Bani Israel. Di antara mission utama Nabi Musa alaihi salam nak selamatkan Bani Israel, rupanya Nabi Musa yang tak selamat dengan Bani Israel. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka apabila Nabi Musa berada bersama dengan Bani Israel di Mesir dan penentangan dilakukan secara terang-terangan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa. Tapi satu benda yang Fir'aun tak buat kepada Nabi Musa, bunuh Nabi Musa, tak. Sebab apa? Kita dah cerita itu. Seorang pemuda min ali Fir'aun, di kalangan ahli keluarga Fir'aun, orang terdekat Fir'aun, mempertikaikan Fir'aun, takkan engkau nak bunuh mamat ni, Musa ni, semata-mata dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyatakan dia tembah Tuhan yang satu. Adakah kerana semata-mata dia menyatakan dia sembah Tuhan yang satu, engkau nak bunuh dia wahai Fir'aun? Apa barang? Maksud dia reason yang tak reasonable, yang tak masuk akal. Maka Fir'aun membiarkan Nabi Musa AS. Sebab itu kita nyatakan Fir'aun membiarkan Nabi Musa ni berapa lama? 40 tahun. Nah, 40 tahun. Dan Fir'aun yang sama bukanlah Fir'aun yang kejar Nabi Musa nanti. Sebab itu dalam tempoh 40 tahun ni, Fir'aun yang keluarkan arahan bunuh semua anak lelaki, dibiarkan semua anak perempuan hidup ni, mati. Siapa Fir'aun yang pertama? Ramses II. Akan naik tahta yang menggantikan dia adalah anak dia. Siapa? Menaptih. So nanti yang kejar Nabi Musa ni bukan Fir'aun yang tua bapa ni, sebab dia dah tua sangat-sangat lah. Yang kerja ni adalah yang sama batch dengan Nabi Musa AS, yang paling kenal Nabi Musa sebab pernah tidur sebentar, sebab pernah main sekali, sebab pernah membesar sekali. Maka Menaptih ni adalah putera kepada Fir'aun, Ramses ni, Ramses II ni, yang membesar sekali dengan Nabi Musa AS. Kira kan mereka satu batch, mereka umur lebih kurang, maka penentangan dan perseteruan tu lebih dahsyat lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, Allah memberikan ujian sedikit demi sedikit kepada Fir'aun dan orang-orangnya. Allah Ta'ala bagi tahu di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Allah Ta'ala cerita kepada kita, Allah telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya, ahli Fir'aun kat sini bukan sekadar ahli keluarga Fir'aun, tetapi kaum Fir'aun, iaitu kaum asal, kaum Qibti. Dengan apa? Dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Kemarau satu hal, air tak ada. Bila air tak ada, untuk kemudahan pertanian pun susah, untuk penternakan pun susah. Yang kedua, Allah Subhanahu Taala uji apa? Uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil pertanian buah-buahan menjadi sangat kurang, yang sangat banyak pada kemarau, pada masa Nabi Musa alaihi salam. Selepas daripada tekanan yang diberikan kepada Nabi Musa.
1: Allahumma

hari ini, 16 September, merupakan cuti umum bagi seluruh rakyat Malaysia, iaitu bersempena dengan Hari Malaysia. Apa itu Hari Malaysia? Pasti ramai ingin mengetahui apa itu Hari Malaysia. Kita bersama dan

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Kaun Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1941.